0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: 12. kapittel. Om hesa tøyina leie Herodes kongur hånd og nøkur av samkommende og får ytla vittheimen. Jakob, bror Johannes, let han drepa ved svøre. Tøyan sa at dette lykka i gjøte noen vel, helt han fram og let eisne Petur teka. Ta våre dier hinna åsurga og breia. Tøyan ei tidsja han, sette han han i fengehus og alle i fyra vaktarskiftun vi fyra hermonen i kvörjun at heva han i varvæslo. Tøy etter postjer atlei han at leie han fram fyrir fölkje. Så vær nå vakt hilden i vår pætere ved fengehusene. Men av samkommende vær støvut hilden bøn til god fyr i hånden. Ta jeg nå Herodes skulle fære at leie han fram, svev pætere til nottene mellom tvær hermen, og vær bonden ved tveimån lunsjon. Og vaktarmenn utanfyr dittnar hildo vakt i vår fengehusene. Ta stå angel herrans her, og ljós skain i fengarumene. Han slå Peter og i søgjena, vakti han og sier, «Reis til, vi skjåter», og lunchen fotlo av hånden hans herre. Eisne sier angelen via han, «Gyr til, og let til skekvannar». Han så gjør det. Så sier han via han, «Kasta kappa til om til, og kom vi mer». Han får det ut og fyllte i hånden. Han visste ikke at det som angelen gjør det, var virulegge, men helt at det var sjån, han sa. Ter kjinken nå først fram vi ene vakt, og så fram vi ærere, og kom til at liaten postre, og gikk ut til stegen. Ter for oppfyrre teimen av seg sjålvun, og ter kom ut, og kjinken gikk ut en av gøte. Og til samme skiltest angelen fra henne. Ta i Petur kom til sin sjåls, sier han, Nå veit jeg av sonnen at Herren hefur sendt angelsøyn ut og fruja meg av hånd til rådesar og fra ödlun som jødafölkje hei vanta sær. Ta jeg nå hei summa se forhand til hos Mario, Mauer Johannesar, som hei tilnavne Marskos. Her var mångshavna og bovo. Ta jeg han benka i og apostolitnar kom arbeidskona og i at råte at vita hvor det var. Ta og hun kjente mal Peters, var hun så glad, at hun let ikke opphåstre, men leip inn og sige at Peter stod utanfyr. Ta søtte til Viena, det var de ørvede. Men hun sige at jeg skulle til Tryggva at så vær. Ta søtte til, det er Angel, han sier. Men Peter helt av at benka. Og ta i til lov til opp, så til han og var i offeren. Han gjørte vi håndene tekjen til terra, at det skulle tida. Så sier han til ham om hvordan Herren hei lett han ut ur fengehusen og leia træt, sier Jakob og brøren hetta. Så igjen får han ut og får til annet sted. Ta i nå være våre dæver, vær ikke små vi stander av hermånen om, vet du være våre av Petere. Herodes let leite etter honom, og fann han ikke. Så tok han vaktarmennene til avhøringer og beg, at her skulle være drypner. Så gjerne får han ur Judea til Kesaria og var verandig her. Han var ekvelig ytler inn av Falsjo i Tyros og Sidon. Men her kom og samråter til hans herre, og ta etter høyde finnje Blastos kamerherre kongsens og i parst ved seg, bau tar om fri, Tui landherre hei innløvor ur lande kongsens. Asett han det, let nu Herodes se i kongas gro, settes de jo hasete og held røvo til herra. Følgje røpte til hans herra, hetta i rødt gods og ikkje menneske rødt. Og i som stund slå angel herrans han, etter fyri at han gav ikkje gode dordina. Han vær eten opp av ormon og gav opp antan. Men årgods hei framgångt og utbreitest. Barnabas og Saul kom så atter ur Jerusalem, ta i tær høttu fullførst tænast og søgna, og tær høttu visser Johannes, som hei tilnavne Marskos. Apostlasøvan, 13. kapittel. Og i Antiokia og i samkommende her, våre profeter og lærere. Barnabas, Simon, som hei tilnavne Niker, Lucius ur Kyrene, Manaen, som var fosterbror Herodes, fjåringshøvdinga, og Saul. Medan tegne og hilde godstænastu og fastavu, sægje heila i anden. Tætje mer ut Barnabas og Saul til verskje, og jeg hef kallat her til. Ta fastavu teg og bovu, og tar løttu hendurnar at her, og låtu tær så fær av sted. Ta i tær nu såleis av heila av andanon våre sender ut, fåru tær oman til Seleukia, og fåru heane vid kipet til Kuiperen. Ta eit var komner til Salamis, kun kjørt ut her årgods og i synagogon jødana. Ta eit høttu eisen Johannes vi at genga seg til handa. Ta eit her nu høttu ferast om atla ötna, lyga til Paphos, hittu ta eit gandakall, liuprofet, jøda og eit bar Jesus. Han vær kja landshøvdinganon Sergius Paulus som vær vitior mevor. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sin och bär om att få årgods att höra. Men Elimas, gandakallaren, till så är navn hans har utlagt, stod taimon emot det och rönt i att vänta landshövdingen om bostor från trunnen. Ta var Saul, som eisen kallades Paulus, filter av heila av andanon, hukte kvast på han och säger, «Å, djävulsbaden tutt, tu som fodler erst av ödlun svitje og önskapet. Futsjen di alls og i ratt er. Vilt du ikkje djevo pæt at rengsnik var bein og vev om herrans? Og nu, hånd herrans er at her, og tu skal du være blindur og eina tui ikkje sutja sålena. Vi tar sama fatal toka og myskur av han, og han tjekk om, og leita i etter onkron vi kunde leie han. Ta i landshövdingen sa hetta och i hent heje kom han till tryggv och han undrade störliga av läro herrans. Paulus och Tair och i vihunnen voro foro så vid kipi ur Paphos och komo till Perke och i Pamfylia. Men Johannes skiltes från Taimon och for attor till Jerusalem. Tair hilden av Afram ur Perke och komo till Antiochia och i Pisidia. Her fåret her inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta inn og oppvær lyset ur lovene og profetene, sendte synagogestjørene på iver til terra og lov til å si «Tid menn brøver, heva tid år et avmennet følte vi så tale». Ta restest Paulus, gav tekjen vid håndene at høgten skulle være, og sier «Tid menn av Israel», og tid i øttast god, lustig etter. God kjø hæsson føltsje, Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette føltsje høgt, medan de var i utlendingar og i Egyptalande, og lettet de vi opplittun arme ut hæane. Og om 40 år tålte han ætbort herra i øymørkjene. Han ødde skje folkaslø i Kanaans lande, og skifte land herra i arv middelent herra. Etter hetta gav han taimon domarar og i okkurstum 430 år inntil Samuel profet. Så bovo taimon kong, og god gav taimon Saul, son Kis, mann av At Banjamins, og i 40 år. Ta i han så hei sett han av, resti han taimon David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavitnesbor. Jeg hef funnet David, son Usai, mann etter hjertamunnen, han skal gjøre atlan vilja møyen. Av at han ser alliat god, etter lyftesunnen, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes, undan komo hansara, hei prætika omvendingar dob fri ödlun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunnen, segi han, tan og i tid halda me vera, i ikkje. Men etter meg kommer ein som jeg ikke er verdur at løysa skekkvannar av foten og na. Tid menn brøvor siner attar Abrahams og teir og middelen tikkara som øttast god. Okkon året om hesa frels og sent. Toi teir som og Jerusalem byggva og råharar terra kjentu han ikkje. Ter dømtu han og oppfyllte såleis år profetana som kvønns happat vera lysen opp. Og tog at her onka deiasøk funnet tja honom, bauet her Pilatus om at han skulle være dripen. Tog at her så høyde fullførst alt og skrive om han, tog at her han nyer av trænen og løtte han i grøv. Men god reiste han opp fra hennom deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deier fire teimon, så var færner vi honom ur Galilee til Jerusalem, og som nu og vittne hans herre fyrir fölkjennom. Vid kunnger at ikkå nu evangeliet om lyfte, og i give ver fetronom, at jeg hever god oppfyllt okkon bøtnon terra, ta i han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons holme, to erst soner moin, jeg er født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnom deio, så han ikkje meire skal vende attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heilav og lyfte, som Davide vore kiven, hinn i trofustu. Tui sier han eisen i einun ørensholme, tu skal ikkje leta hinn heilav at hun suttja råd. David sauna i jo, ta i han og i lyfstu i søyni hei tant rai gods, og han var sauna over til fetra søynar og sa råd. Men han vi godreiste opp, så er ikkje råd. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur til kunngjørt firekjøving syndana. Og fra ødlun, som tid ikkje kunde vera rattvistgjørder fra vi Moselov, verur i honom kvart han som tror rattvistgjørder. Så kjenne til, at ikkje te som sagt kja profetunon kjemmer iver tikkun. Hitje vanvirar artikkara og undrust og veri til åndsjus. Toi versk geri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur segi tikkum fra toi. Toi tei nu fóru ut, bóu tei tær om at hesi år skuldu vera tela til tæra nasta sabbat. Toi tænastan i synagogene vera at enda, fyldu nekvur jötar og gudrattur truskiftingar Paulusa, og Barnabasse. Tær tæla og ta til tæra og amint og teg om at halda fast vi nå i gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i gjøtane sjåu hetta nekva folk, vore tær fotler av øvund og søttu i måte tog som Paulus tæla i. Ja, bægis søttu i måte og spotta av. Ta tæla og Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tæla tiltikkara. Men vi tega tid køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar vertar hitt evia luiv. Ja, så venda vid okkun til hetningarnar. Toi så bo herrans til okkara. I heve sett te hetningum til jós. Så tu skalt vera frelsa luike at enda gjerarinnar. Ta i hettningarnir hørt og hetta vore ter glægir og prysa av åri herrans. Og teit tåk av i tryggf, så mong, så vore i atla til evet løyv. Og år herrans brettest om alt lande. Men jødannir uppøst og hinnar mæt og kvinnunar som øtta oss god, og hinnar fremst og mennunar i bøynun. Og ter byrst og ætsøkn mot Paulusse og Barnabasse, og råket her ut om landamarksøyne. Teiristo ta dosti av fotonsøynen motetheimon og fåru til Ikonium. Men læresveinene var fotler av glede og heila på andanen.
0: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur Apostlesøyne.

0: og god gav dem Saul, son Kis, mann av at Benjamins, og i 40 år. Ta han så hei sett han av, resti han dem David opp til kong. Honon gav han eisen i hendavittnesbor. Jeg har funnet David, son Usai, mann etter hjertamunum. Han skal gjere atlan vilja mun. Av at han ser alet god, etter lyftesunum, Jesus koma, Israel til frelsara. Etter at Johannes undan kom og hansara, hei prætika omvendingar dop fri öllun fölksju Israels. Ta og Johannes vært hatt vi endan av skajisunum, segi han, Tan og i tid halda me vera jeg ikkje. Men etter meg kjemur ein som jeg ikkje verdur at løysa skekvannar av fotunum av. Tid menn brøvor, sinir attar Abrahams, og tæru mittlan tykkara som öttast god. Okkun åre om hesa frels og sent. Tui tær som og Jerusalem byggva og råharar tarra, kjentu han ikkje. Tær dømtu han, og uppfyllte såleis år profetana som kvönns habbat vera lysen opp. Og tå at tær onka deiasøk funnet tja honom, bau tær Pilatus om at han skulle vera dripen. Ta i tær så høyde fullførst alt og skrive om han, tåg og tær han nir av trænon og løtto han i grøv. Men god reiste han opp for hinnom deio, og han oppenbera i seg og i nekvar deir fyrirtæmon, som var færner vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nu er og vittne hans herra fyrir fölkjennom. Vid kunngjera tikkun nu evangeliet om lyfte, og i give ver fetronon, at jeg hever god oppfylt okkon bøtnon terra, ta i han reiste Jesus opp. Så la jeg som eisen i skrivo i Ørons Holme, to erst soner moin, jeg er født til i det. Og at han hever reist han opp fra hinnon deio, så han ikkje meire skal vente attur til råd, hever han sagt så. Jeg skal veita tikkun hinn i heila og lyfte, som David var i kiven, hinn i trofustu. Tui sigur han eisen i einun Ørunshalme. Tu skal ikkje leta hin heila batun suja rot. David sauna i jo, ta i han og i lufstu i suni hei tamt rai guds, og han var sauna over til fetra sunar og sa rot. Men tan vi god reist upp, sa ikkje rot. Så skulle tid ta vita, tid menn brøvor, at vi honom verur tikkun kundgjörd fyrirkjöving sindana. Og fra ödlun, som tid ikkje kundu vera rattvustgjördur fra vi Moselov, verur i honom hvert han som trur rattvustgjördur. Sutsi nu til, at ikkje te som sagt tja profetunum kjemur iver tikkun. Hitje vanvirar artikkara, og undrist og veri til ontjus. Tui versk gjeri ea døvun tikkara, versk som tid ikkje høttu tru om onkur segi tikkun fra tui. Ta i tegne og fåre ut, bo og teg teir om at hese år skulle du være tæla til tæra nasta sabbat. Ta i tænastan i synagogene ved at enda, fyllt og nekver jøtar og godrater troskiftingar Pauluse og Barnabase. Tær tæla og ta til tæra og amint og teg om at halda fast vi nøye gods. Nasta sabbat kom så nær om atler bøyren saman at høyre år gods. Men ta i jötanne sjåu hetta nekva folk, vore ter fotler av övund og søttu i måte tui som Paulus tala i. Ja, bægi søttu i måte og spotta av. Ta tala av Paulus og Barnabas bænt fram og søttu. Neiut ver at årgods fyrst ver tala tiltikkara. Men vi te at hitt køyra ta fra tikkun og meta tikkun ikkje sjolvar vertar hitt evia luiv. Ja, så venta vid okkon til hettningarna. Toi så bo herrans til okkara. I have sett til hettningon til jos, så tu skal du vera frelsa lyke at enda gjerrarinnar. Toi hettningarna hör du hetta og vore ter glægir og prysa av år i herrans. Og teit tog vi trygg, så mong, så vore i atla til evet luiv. Og år herrans brettest om alt landet. Men jødaner uppøstu hinnar mæt og kvinnunar som øttavust god, og hinnar fremstu mennunar i bøynun. Og tar byrstu ætsøkn mot Paulus og Barnabas, og råku tar ut om landamarksøyne. Tar ristu ta dosti av fotun søynun mot taimun og fóru til Ikonium. Men læresveinane var fotler av glede og heila på andanen.
1: Vi tar då Herre Jakobsen lese ur Apostlesøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

kunde nøye amerikanske guslaner ur Iran, sjølt om løysetjalde vergold, tar måtte fære av fru og vilja. Men sjølvande fører atler. Ongen kan nøye til å fære ur trela støvetøyne, sjølt om løysetjalde ergold. Tu måtte fære av egnon fru og vilja.